0: Hits. Dis lekker. Dis plaaslik. Jou gemeenskapsradiostasie. Helderberg FM. 93.6.
1: Kyk 'n bietjie binnekant.

0: the soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
0: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Or live stream via helderbergfm.co.za.
0: Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Here for you.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up,
3: and gets your day fired up
2: with Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
4: Hallo, goeiemôre van my, baie welkom by vanmôre se program natuurlik hier op 'n Sondagoggend. Dit is al die 17de Mei. Goeiemôre, baie welkom by die Sunrise Shake Up Show. My naam is Fani Skuman. Kom ons kyk so 'n bietjie wanneer kan ons uitsien op vanmôre se program. Soos gewoonlik kyk ons na die weer. Oor so 10 minute van nou, ek gaan vir jou op hoogte hou van wat om aan te trek, wat om te pak vir die week, hoe om jou week te beplan. En ek het gedink ons gaan lekker sonskyn daai regdeur tot en met die naweek. Ek sien hier 'n paar wolkies wat opgekom het en tussen en dalk 'n klein bietjie reendruppeltjies vir môre. Maar ons sien uit na vandag se pragtige dag met bewolkte weer en ja, lekker warm dag, net soos gister. Ook so lekker sonskyn dag na die erger reën. En dis wat ek vir jou bring, so 10 minute van nou. Ons gaan so 'n bietjie ook loer na die rugby uitslaan van gisterand ook Vrydag. En ongelukkig die Stormers wat hom nie kon deurraak nie, maar heel wat van die spanne wat ook nie kon deurkom nie. Ek sien die Lions ook verloor. Ek gaan vir jou op hoogte hou van die tellings wat plaasgevind het. Dit was die laaste ronde van die URC en dan van volgende week af het ons die korte wedstrijde wat gaan plaasvind. En ja, ons sien uit na dit. Dan gaan ek, is daar nie vanmorgen nies nie, so ek bring vir jou lekker muziek intussen om jou wakker te hou. Die joepie pad is, vanmorgen gaan ek ook vir jou bykie kyk wat gaan op die paaie aan. Op die oomblik baie stil, niks rarig om te rapporteer nie. Is maar een sondagochend, ek dink nie, daar is veel mense wat op pad is werk toe nie, allemaal let so bykie laat, lyk ek. Maar indien jy op is en jy met jou koppie koffie gereed, gaan jy saam met my dit lekker geniet. Ek het vir jou lekker muziek wat ek vir jou gaan bring so vroeg. En indien jy op die pad is, het ek vir jou lekkere steering wheel tapping nommers. Daar weet jy so op die steering wheel tap of op die dashboard tap. En indien jy op die paaie is en jy kom op ietsie af en jy wil van ons laat weet, is jy baie welkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-100-6936. In die achtergrond word jy daar vir die Shadows wat vir ons wakker maak met een Food Tapper. En ek bring vir jou vanmorgen like een klassiek nommerkie waarmee ons begin vanmorgen. Dis Tony Orlando wat sê Knock Three Times.

Daar lekker sonskyn daar wees, maar ek sien gaan paar dae lekker bewolk wees nou. Die weer wat soms so van 'n dag soms so verander het. Ons begin hier in die strand Helderberg area, kom ons baie soms het wees op die oomblik so 11 grade. Vandag het ons 'n pragtige sonskyn dag met lekker bewolkte weer, 'n matige temperatuur vandag met 'n maksimum van 22 en 'n minimum van 13. Wat môre betref, lyk daar so in die oggend moontlik so 'n bietjie reën gaan val met 'n bewolkte dag, temperatuur 'n bietjie laer, maksimum van 18 en 'n minimum van 11 en dan dinsdag het ons 'n sonskyndag met temperature maksimum 17 en 'n minimum van 11 en dan die res van die week lyk of ons bewolkte weer gaan hê maar nie veel reën wat gaan val nie net bewolkte weer temperature so tussen 18 en 20 tot en met Saterdag wanneer die groot rugby gaan plaasvind daar op die Kaapstad stadion. Kom ons kyk hoe lyk Grabouw op die oomblik lekker koelerig hoor, dis so 6 grade daar in Grabouw met mistige weer vanmôre so indien jy op die paai daar is wees maar versigtig maar dit sal later opklaar is dit 'n lekker dag gaan wees vandag met bewolkte weer temperature vandag daar in Grabouw 'n maksimum 21 en 'n minimum van 11 wat môre betref 'n bewolkte dag 'n klein bietjie reën dalk so vroeg oggend maar net so 'n misreentjie dalk as die temperature gaan styg tot om met 18 grade minimum van 11 vermore daar in Grabouw. Dinsdag is dit 'n lekker sonskyn dag, maksimum 17 en 'n minimum van 11 en dan hier van Woensdag af lyk dit of ons 'n bietjie reën gaan hê daar in Grabouw en dan ook Donderdag met 'n bietjie reën dalk met bewolkte weer wat voortduur tot om met Vrydag, maar hier teen Saterdag het ons weer sonskyn weer en dan van Woensdag af lyk dit temperature maksimum tussen 18 en 20 grade maksimum vir Grabouw. As ons kyk na Stellenbosch op die oomblik lekker koelerig ook so 8 grade maar het gaan 'n pragtige dag word vandag in Stellenbosch met bewolkte weer en met sonskyn dag lekker sal ek sê matige warm dag 23 grade eintlik lekker dag vir Stellenbosch vandag maksimum minimum van 10 môre 'n bietjie koelerig klein bietjie reën wat op pad is vir môre maar net 'n paar druppels sal ek sê of 'n bietjie mistige motreentjie wat dalk miskien kan val in Stellenbosch môreoggend temperature maksimum 18 en 'n minimum van 11 en dan hier van dinsdag af lekker sonskyn weer en woensdag, donderdag, vrydag het ons weer bewolkte weer wat voorlê met temperature tussen 18 en 20 grade maar saterdag sien ek is dit 'n pragtige sonskyn dag, so ideaal vir lekker rugby. Dan wat Kaapstad dan betref 14 grade op die oomblik, vandag ook 'n pragtige bewolkte dag met sonskyn weer, maksimum 21 en 'n minimum van 14, en wat môre betref 'n bewolkte dag, maksimum 20 en 'n minimum van 14 en dan Dinsdag 'n pragtige sonskyn dag van wat gaan regdeur duur tot en met Saterdag met so 'n bietjie wolke met temperature matig van so 20 en 'n minimum van 14. Wat die wind betref daar in Kaapstad net so 5 knope, so ook hier vir die Helderberg area, Strand, Gordons Bay area, net so 5 knope, dis nie veel wind wat gaan waai nie. En as ons kyk vanmôre na die sonsopkoms, dit lyk na so 32 minute na 7 vanmôre en die son gaan vanaand onder 10 minute voor 6. Dis wat jou weer om betref, indien jy jou week wil beplan en jou dag wil beplan, 'n lekker dag waarna ons kan uitsien met 'n lekker sonskyn weer, matige temperatuur van 22. So, definitiewe dag om so 'n bietjie buitelug te gaan geniet en ja, ek dink daar is nog 'n paar wasgoed wat gewas moet word, so ideaal vir dit, maar definitief 'n dag vir buite. Dis wat jou weer om betref vir vandag en vir die res van die week. Dis nou so 13 minute na 5. Hier's 'n lekker nommertjie van Elandre wat sê hand aan hand.

0: Remember when Grandpa used to sneak me extra sweets? Now it's my turn to return the favor.
1: Helderberg FM, Strand Neighborhood Watch, and Timbuld Somerset West invites you to spread the love with Silver Hair is Solid Gold. We're collecting toiletries and sweet treats to create 900 gift packages for our seniors. Because a little kindness and sweet treats makes life sweeter.
0: Let's make them smile just like they've always made us.
2: Drop off your gifts at the following drop-off points: Helderberg FM, Strand Neighborhood Watch, Timbuld Somerset West, Helderview Spa, Goede Hoop Spa, Calvinia Place, or CEY Auto. For details, visit Helderberg FM on socials. Silver Hair is Solid Gold, because love is the sweetest gift of all.
3: This is your Sunrise Shake-Up Show.
4: Sunrise Shake-Up.
3: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
5: 93.6.
2: Your community station.
6: Pas is op pas 18 minute na 5. Bye, dankie vir al die WhatsApp boodskappe wat hier kom. Soveel mense wat al lekker vroeg wakker is vanmorgen met 'n koppie koffie. En ek waardeer die boodskappe so vroeg vanmorgen. Wat die verkeer aan betref, moet ek sê, is daar aantrein niks wat ek kan rapporteer nie. Daar is niks probleem op hierdie oomblik nie. Ek hoor in die agtergrond hierdie snelweg raak een bykie besiger, maar niks probleem nie. As een klein bykie, sal ek sê slow moving traffic on the N2, that's direction Cape Town to Somerset West, and it is just after the R300, so daar is een klein probleem bykie daar, sien ek, maar niks wat kan nou op hierdie stadium sien wat een probleem is nie. Seker maar net ophopende verkeer op hierdie stadium, maar klein bykie. Indien jy op enig iets afkom, stuur vir my op WhatsApp asblief op ons WhatsApp lyn 021-100-6936, of as jy sommer so saam wil gesels, so op 'n sondagoggend, is jy ook baie welkom. Ons bly vanmorgen by die lekker classic nommerkies, ek het een van Tom Jones, en een van sy groot nommers, Delilah, net hierna.

0: Middelburg FM 93.6.
1: Is ons al amper kwart voor 6, kyk waar gaan die tyd so vroeg op 'n Sondagoggend. Ons het geluister na Miles Smith vir My Mess en dan net voor het ons gehad vir Bruno Mars, het ek net gou kyk Bruno Mars that's what I like. Het is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê, as Morley hier ingestap het in die atelier vanmorgen en is reg om oor te vat hier vanaf 6 uur. Bly gerus ingeskakel vir die oggendprogram, sondagoggendprogram van vandag. Ek sê tot ziens tot morgen, ek is morgenoggend weer terug, so bly gerus ingeskakel elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met die Sunrise Shake-up Show. Ek sê tot ziens, tot morgen met PC Vermaak, wat sê alles vir 'n oomblik. Tot ziens tot morgen.

0: vir die gemeenskap vir jou.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Van 'n kind van God, geloof plus liefde gee oorwinning. Want enige een wat een kind van God is, kan die sonde gewêreld oorwin. En die oorwinning wat ons oor die wêreld behaal, is deur ons geloof. 1 Johannes 5 vanaf vers 4. Billy Graham het op 'n keer gesê, die Bybel leer ons dat geloof die enigste pad is wat na God toe lei. Geen mense sonde word vergewe, gaan hemel toe, het ware vrede en geluk voordat hy nie geloof in Jesus Christus gekry het. Dis natuurlik die vrye vertaling die. Hy het ongetwyfeld baie meer gesê, maar hierdie aanhaling omvat die gees van die Christenlewe. Om met geloof in hierdie wêreld te leef, beteken om verbonde te wees aan die enigste een wat ons van ons sondes kan vrymaak en die laste van ons kan afgooi. Want langs die pracht van die skepping en die vreugde wat het bring, is daar die gees van hierdie wêreld met al sy uitdagings, vrees, angs, versoeking en beproewings wat ons wil wegrokkel in sonde van die Here. Hoe dankbaar is ek nie dat Jesus ons lewe verstaan en ons inspireer om die uitdagings aan te vat wat op ons pad kom en ons toelaat om ons na ons tekortkome te laat kyk om op hom te steun en altyd die oorwinning in hom te vind. Dis natuurlik Jesus. As Christene is ons deel van God se familie en nooit alleen nie. Ons weet dat niemand die realiteit van hierdie lewe ontkom nie. Maar hoe moeilik is dit ook al mag wees, kan ons altyd sê al bekommernisse op hom te werp, want hy sorg vir ons. Wat ons in 1 Petrus 5 vanaf vers 7 lees en dankbaar te wees vir Here se getrouheid. Wanneer ek die sosiale media deurblaai en scroll soos hulle sê in die Engels, vind ek dikwels stories wat my sê, wow, daar's nog goed in die wêreld, dit lyk so in 'n geval, en my inspireer en bemoedig. Maar dan natuurlik teenstrydig, sien ek soveel negatiewe stories wat fokus op die woorde wat mense vir ander gee wat hulle seer maak. Hierdie persepsie openbaar die leemte wat daar is van mense wat nie geloof in Christus het nie. Dit wys duidelik dat daar 'n leegte in hulle is en dat hulle probeer uitreik deur om negatief te wees, om aandag te kry sodat hulle kan beter voel oor hulle omstandighede en hulle self. Maar dit is nie die weg van 'n Christen nie. Dis nie die weg wat Jesus vir ons leer nie. Slegs deur Jesus, deur sy krag, kan ons die misleidings en versoekings weerstaan wat die duiwel op ons pad gooi. Soos 'n brullende leeu op soek na iemand om te verslind, 1 Petrus 5 vers 8, en die mense probeer weglok en wegskeer van die Here. Jy sien, mense probeer baie keer meer van hulle omstandighede maak en meer van hulle posisie maak omdat hulle daardie leemte het wat Christus alleenlik kan vul. As 'n kind van God, deur geloof in Jesus, is ek tot alles in staat deur hom wat my die krag gee. Ek lees in Filippense 4:13. Ek kan my probleme oorkom. Ek hoef nie in die wêreld of ondanks al my kwalifikasies in myself 'n verantwoording te soek. Nee. Paulus sê, niemand wat in hom glo, sal teleurgestel word nie. Romeine 10 vanaf vers 11. Ja, jy sien, God vul daai leegte. Hoekom sal ek my nie dan draai na hom toe nie en my hoop van my hele lewe op hom plaas nie? Want dis die moeite werd. Om Jesus lief te hê beteken ons gehoorsaamheid aan sy opdragte, wat ons aan die mooi en die goed in hierdie wêreld verbind, Jesus. Ons leef om God en ons naaste te eer en lief te hê, die waarheid te handhaaf en te glo dat God ons deur elke storm sal dra, met letsels en seëninge, en met die wete dat ondanks hoe ons voel, hy altyd by ons is, onveranderd. Leer ons dat hy ons lief het net soos ons is. Ons sien waar ons is. Want hy wys dit duidelik uit. As ons hom aanroep, hy is getrou om ons in alle omstandighede te help. Altyd tot sy eer en vir sy koninkryk. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? 1 Johannes 5:5. Wat 'n skrifgedeelte. Jesus sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, ek sal julle rus gee. Matteus 11 vanaf vers 28. Mag dit vir julle die krag gee wat julle nodig het vandag. Kom ons bid saam. Heere God, dankie vir die oorwinning wat net U gee, wat net, maar U bepaal ook die tyd en die plek. Heere, ons bevestig dat ons sommige tye baie tekort kom. Heere, maar dankie vir die liefde, dankie vir die genade, Heere. Heere, wys ons Heilige Gees, lei ons om te doen wat Jesus verlang, dat ons gehoorsaam sal wees en ons liefde aan hom sal wys. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.
1: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
1: Helderberg FM.
3: 93.6.

terwyl Don Moon so in die agtergrond speel Have Your Way. Wil ek net herinner, ek gaan net so na 7:30 met Elizaan gesels oor haar nuwe lied Your Love wat ons nou gaan luister.

0: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
1: 93.6. Goeiemôre, u is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en is 'n groot voorreg om weer met Elizante kan gesels vanoggend met haar nuwe lied wat sy uitgebring het, Your Love. En mense, jy het nou net gehoor, dis 'n ongelooflike lied. Goeiemôre Elizante, hoe gaan dit met jou?
2: Hallo, dit gaan baie goed, dankie, met jou.
1: Kan nie klaar nie, man. Ek is net bly ek kan weer met jou gesels en ja, veral met hierdie koue week wat ons deurgegaan het en alles en jou lied is eintlik so 'n lied van hoop en van daai warm liefde van God. So ja, dit bring dit weer so in 'n mens se hart in. Maar
2: ag, wonderlik.
1: Elizante, vertel ons 'n bietjie, man. Ons het nou verlede jaar laas gesels. Hoe gaan dit in jou lewe? Hoe gaan dit met die dinge van jou? Kan jy vir ons 'n bietjie preentjie gee asseblief?
2: Jong, op die oomblik gaan dit baie goed. Ek is op 'n interessante plek in my lewe. Ek het obviously nou die voorreg gehad om 'n paar liedjies te kan opneem en Your Love is nou die laaste een wat ek uitgebring het waarvoor ek baie dankbaar was en is. En verder is ek nog steeds in die onderwys terwyl ek musiek maak. So dit is altyd 'n interessante kombinasie. Ek is op 'n plek waar ek nou meer wil fokus op die musiek. So ek maak aan die einde van die jaar klaar in die onderwys. En dit is nog ietsie wat ek besig is om te navigate. So liewe Jesus werk nou maar so stukkie in my hartjie met dit. En aan die einde van die jaar het ek nou daai oorgang wat ek wil maak. En dit is nogal 'n interessante plek om te wees. Een mens leer om te laat gaan van baie goeders wat jy nie eens besef jy. Jou, wat sê woord nou, want jy sit jou hoop of jou onwetend sit jy al vir jou vertroue in goed wat nie eintlik saak maak nie. En ja, die Here is besig om definitief in my hart te werk met dit en om regtig te laat gaan en om te vertrou en te weet dat hy net weer soos altyd sal deurkom en dat sy wil wat geskiet in hierdie situasie ook. So ek vind 'n plek waar ek regtig uitgedaag word om.
1: Ja, jy sit gechallenged, is die Engelse woord, as hulle
2: ja,
1: sê.
2: Ja.
1: So, ons weet wat om vir jou voor te bid, vir wysheid, want link met daai, dit is wat jy nou volgende jaar, ja, dit is een groot stap wat jy nou gaan instap, klink het vir
2: my. Ja, nee, mens sê nie vir een vaste salaris en hallo vir freelance, ek het nog nooit dit gedoen nie, so dit is interessant, maar ek het vrede in my haar dat dit is wat die Here wil ek moet doen,
1: ja.
2: So nou moet ek net, ja, om toelaat om te doen wat hy, wat ook al sy wil met my leven.
1: Wel, ons bid saam met jou, Elizante. Ek weet, dit is nogal een groot pad om te stap. Nou, jong, jou lied, Your Love, wat was jou inspirasie? Ek weet, jy is een kind van Here, so dit is amper een makkelijke antwoord. Maar kan jy vir ons een bietjie gee, asseblief?
2: Ja, so ek het die lied actually 'n jaar te geskryf. En ek was op daai stadium nog by die huis gewees, ek het by my ma gekuier. En ek weet, dit is my gevoel, ek wil liedjie skryf wat of meer gemeente sang, en meer lofprysing as aanbidding.
1: Ons het dit nodig.
2: Dit wees, so as ons nou in Engels praat, so ek sê, is al vir congregational praise song, wat ek wou skryf. En toe lig die Here vir my Nehemia 9 vers 17 uit, waar sy praat oor hoe steadfast God se liefde is. En toe ek die lied, aanvankelijk was die, ek wil amper sê die catchphrase, maar die focus was vir my op, we praise you, we love you, we worship you, you're holy. So dat ek wil rarig die focus met Jesus wees om te proclaim wie hy is. En so kom ek het een wee song gemaakt het, wil ek amper sê. En toe later, toe ons nou begin produce, toe val die klem baie op daar gedeelte van, we will never be able to comprehend your love. En ek denk, van die begin af was die hart achter die lied was, net om Here sy naam groot te maak, en hoe dit so al full circle net weer gekom het tot, by sy liefde vir ons, en hoe ons rarig net nooit sal kan verstaan, hoe lief hy ons het, en wat sy sacrifices was vir ons nie. So maar ja, die hart achter die lied was aanvankelijk net een rarig, groot lofprysing song vir Jesus, en so dat hy dit ook weer op 'n ander manier kom draai, waar het nog steeds oor omgaan, maar waar mens rarig net kan sien wie hy is, en hoe hy voel oor ons.
1: Wel, ek hoor duidelijk dat jy sê, jy wil dit geskryf het in die sin dat jy het meer in die gemeentes kan, mense kan dit sing. So beplan jy om meer in gemeentes ook te bedien?
2: So dit is iets wat ek al reeds doen. So ek is betrokken by lofprysing en goeders by die kerk. So dit is een groot deel van my leven en om mense te lei en aanbidding. En dit is definitief iets waar ek ook nog baie groei, maar dit is vir my lekker en ek voel dat die Here my wel roep in die spasie in. So dit is ook om ek ook op die stadium was dit vir my belangrik dat die lied die focus wat op die Here wees, maar ons moet saam om kan, die woorde kan, om dit saam te kan sing en te kan uitroep. So ek denk, een deel van my hart is baie in lofprysing en aanbidding en ek denk, dit kom deur in die lied, maar ek weet nie of dit is wendig nou een lied sal wees wat in my en sielte maal as gemeente soms sou kon sing nie, maar mens kan het nog maar altijd een bykie aanpas, so you never know.
1: Net soos as jy sê, in my hart wil ek ook vir jou vraag, gaan jy van gemeente tot gemeente ook bykie beweeg as jy bedien? Hoe gaan jou bediening wees vanaf as jy nou, soos jy sê, gaan nou bykie wegtreef van die onderwijs af? En jy gaan voltijds in die muziekbedrijf ingaan. En jy gaan jou optredes, wil ek amper sê, gaan jou optredes weer stage of dalk in gemeentes. Hoe lyk jou, wil ek amper sê, jou worshipping toekoms type van?
2: So, ek dink die ideaal sal vir my wees, want ek dink in die ideale wereld sal amazing wees om te kan travel tussen kerke en om te kan gaan bedien by kerke waar ons saam die Here kan aanbid en waar ek die gemeente het om dat te kan getuig oor my lewe en net liedjies te kan sing wat die focus op hom plaas. So ek dink dit sal lekker wees om dit te kan doen, definitief. Ek dink op die oomblik is dit nog so of ek weet nog nie heeltemal hoe volgende jaar gaan uitspeel nie. So ek sal op 'n manier wil betrokke wees by bediening waar ek jy weet af kan teruggee met die vaardighede wat ek al opgebouwd oor die laatste paar jaar en as dit dan geïntegreerd kan wees met muziek sal het amazing wees. Dat ek goed doen sal ek definitief by kerke wil gaan lofprys en aanbidding gaan doen en yes. Dit definitief. Maar ook, ek is ook lief voor om die stories achter my ander muziek ook te vertel wat obviously ook geïnspireerd is deries is. So, ek denk het sal een mengsel wees van een klomp goed.
1: Yeah.
2: Maar om te kan bedien by kerke sal regtig 'n voorreg wees. Dit sal baie lekker wees om dit te kan doen.
1: Dis goed. En wanneer jy so in die strand kom bedien, moet jy sê, hoor, of in die omgewing.
2: Wel, dat is jylle my eerste stof.
1: Dit sal kruid wees om te kom kyk. Definitief
2: om deel.
1: Dis reg, ek sal met my pastoor praat.
2: Fantasties.
1: Hoor jy so? Nou, geef ons een bykie bemarking. Hoe kan die mense met jou muziek meer betrokke raak of in die hande kry? Of water jy volgende op, jy weet, daar is ons nou jou platform, adverteer so'n bykie asjeblief.
2: Dit is alles voor die awkward deel.
1: Ja.
2: So in geval, my muziek is beskikbaar op Spotify en op YouTube en op Apple Music, so mense kan net my naam search Elizan of Elizan Music, dan sal hulle my muziek vind. En hulle kan ook op Instagram of Facebook kan hulle my volg en dan sal hulle daar kan sien wanneer is die volgende vertooninkies wat ek doen of die goedjies waarby ek betrokke gaan wees. Ja, op die oomblik is daar nog nie 'n vaste datum vir die volgende ding nie, maar hulle kan my net ophou en dan sal hulle kan sien.
1: Ok, so hou julle oop luisteraar, wees deel daarvan en kyk. Maar kom ons bid ook allemaal saam vir Elizan vir wysheid ook vir volgende jaar en al die dinge wat sy die hande gaan met aanslaan, dat die Here vir mooi sal wys. En ek is opgewonde, dit wat ek hoor, wat jy sê vir jou toekoms, ek is opgewonde saam met jou, en regtig, ek sal vir jou bid, ek sal agree om vir jou te bid, definitief.
2: Fijn, ek waardeer dit, ek kan het nodig hee.
1: Ons allemaal het gebed nodig, Adizan, trust my, selfs ek. So ek verstaan net, letterlik dit. Maar weer eens, baie, baie dankie, dat ek met jou weer kom gesels het vandag, en ek waardeer dit, en asjeblief, hou ons op hoogte van alles, en soos ek gesê het, ek is regtig, ek wil, as jy hier rond is, wil ek regtig kom saam worship, het sal nice wees.
2: Fantastisch, baie dankie, dit sal lekker
1: wees. Awesome.
2: Ek waardeer.
1: Net so. Proudly Helderberg, this is Helderberg FM. Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
2: Ja, hy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en ja, Pastoor Kobus gaan so klein bietjie laat wees, daar is ergerlike mis op die N2, so ja, hy probeer sy bes om daar deur te kom, maar tot dan toe kan ons heerlike muziekie luister, ons het nou net geluister na Joe Niemand, so, alles is ok, nogal interessante lied, hou nogal daarvan, en nou gaan ons luister na Crowder, All My Hope, ek hou nogal van Crowder, hy is nogal een interessanter muzikant vir die heren, hier gaan ons.
1: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
0: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: is Helderberg FM
1: 93.6,
0: your community station.
2: Nou, hy is ingeskakel op Helderberg FM 93.6 en 'n groot voorreg om weer pastoor Kobus Brouwers van Jubilee Life Gemeente saam te hê. Goeiemôre pastoor, hoe gaan dit?
3: Alles wel my kant, jouself.
2: Ja, ons prys die Here want hy is goed en hy is groot en hy is op die troon. En ja, ons is bly jy deur die mis hier kon kom, goeie genade. Die ek ken daai een twee se mis is rof.
3: Ja, die mis was kwaai dierbaar op die pad, maar Here het ons deurgedra. Groete in Jesus naam. Alles so pragtige mense. Bly vanoggend is ingeskakel en ja, ek gaan 'n kort woord bedien. Dit is 10:08, so 'n paar minute saam met u praat. Maar voor ons daarmee uitkom, 'n paar announcements vanoggend. 9:00 is Grabouw, Jubilee Grabouw in Elgin Timbers in die Klinksaalkie vanoggend saam met Bradley Brown. En volgende week kom ek deur Grabouw toe. So al ons vriende in Grabouw, volgende week kom ek definitief deur Grabouw toe om 'n bietjie met die volk te kom kuier. 9:00 vanoggend Pastor Mark en Salouris Pas en dan 9:00 vanoggend Pastor John van Wyk, ons pastoor van Appington. Hy gaan vanoggend in Eerste Rivier bedien. Baie opgewonde oor hom, so hy gaan vanoggend in Eerste Rivier bedien. Hy is ons leier in Appington, ja. Doen 'n pragtige werk daar in sy vrouwtjie in Appington. Dan natuurlijk 9:00 Evangelisberg, Pastor Ronnie en Elder Weber in Versante Klaas Stellenbosch en 10:00 as ek terug by ons hoofdak in Perro vanoggend, doen ek net Perro, ek gaat net Perro, doen vanoggend. Dinsdag aand doen ons Pinkster Biduur in Stellenbosch Kerk, en woensdag aand wil ek graag allemaal uitnooi, kom ons deur Salouris Pas toe vir Pinkster Biduur, so allemaal die van die wat kan, ontmoet ons woensdag aand in Salouris Pas vir die Pinkster Biduure. Ons gaan 7:30 begin in die blou saal en donderdag aand bid ons saam in Eerste Rivier. So hierdie week het ons uitgesit net vir aande van gebed, so baie exciting, so die van die wat kan. Woensdag aand se Salouris Pas 7:30 en donderdag aand Eerste Rivier 7:30, die tyd van gebed. Glory be to God. Ons loop nou in die 10 dae van Pinkster, so ons het ons commit om die volgende paar dae die aangesig van die

0: sal weer terugkom en vir die update gee rondom die bouwerk. Moet nie weggaan nie, prachtige lied, kom ek terug om 'n kort woord te bedien.
1: This is Sunday Morning Breakfast Run with Mornay Mundi. Every Sunday from 6 to 9 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6.

0: meer beter posisie plaas as ek gaan na my vader toe. En hy sê, wat gaan gebeur is, ek gaan die helper, ek gaan die Heilige Gees, gaan ek vir julle stuur. En die belofte van die Ascension Day praat van die feit dat die helper is op pad. Maar ek en jy kan natuurlijk vandag getuig en sê dat die helper het gekom. En in hierdie tyd van Pinkster bidure, bid en wag ons nie meer vir iets om te kom nie, maar ons celebreer dit wat al reeds gekom het. En ek sê vir ons mense dinsdag aan dat die voordeel wat baie van ek en jy het, is dat ons het die helper, ons het die Heilige Gees. Die helper, liewe vriende, plaas jou in 'n meer gunstige of in 'n meer beter posisie as ander mense. Weet jy wat, as 'n kind van God, hierdie vermoë om te kan sien, jy kan dinge aanvoel, jy kan dinge in die gees onderskei, en hierdie goed nie, plaas jou in 'n baie beter posisie as ander mense. Jy het goddelike wysheid, jy het goddelike insig, jy het die gees wat jou lei en wat jou help. En mag ons in hierdie seisoen ervaar die absolute krag van die helper. Ek kan onthou, Paulus sê dat, as jy sukkel om te bid, sê Paulus, kom die Heilige Gees met onuitspreeklike sigtinge, en hy kom om jou te help. My gebed vir jy vanoggend is, mag jy die helper ervaar in al sy krag. En mag jy vanoggend besef en verstaan dat, hy is gegee om vir ek en jy in 'n baie, baie beter posisie, of in 'n baie gunstiger posisie te plaas. Die koning in Genesis het 'n droom en niemand kan dit uitleen nie, en hulle sê vir maar, dat is 'n man in die tronk, sy naam is Joseph, hy kan drome uitleen, hulle bring hom en Joseph leer die drome uit en die koning roep uit en die koning vraag, is haar nog so 'n man en wie die gees van die Here is nie. So die gees van God in Joseph het hom met waantheids boek aan al die ander sesmanne of wyse manne gegee. Dieselfde in Daniel, hulle sê vir die koning, koning, hy is 'n man met die naam van Daniel, en die gees van die Here is in hom in. My gebed vir u vandag is, terwyl ons in die Pinkstertyd is, mag u die voordeel van die Heilige Gees ervaar. Glory be to God. Mag u besef, hy is gestuur tot u voordeel. Hy wil u lei in alle waarheid. Paulus sê dat, hy ondersoek die dieptes, die gees ondersoek die dieptes, so hy wil die verborgenhede van God, wil hy in ons bekend maak, hy wil ons help in ons gebedslewe, hy wil ons lei in alle waarheid, en hy wil ons bekragtig. Ek roep oor iemand sy lewe vanoggend, jou helper het gekom, jou helper het gearriveer, en sy assignment is om u te help. Hy hoor die helper troost, hy praat ook van een advokaat, een comfort advokaat, iemand wat op standby is, en Jesus sê, dit is vir julle voordelig, dat ek weggaan. Hy sê, as ek nie gaan nie, kan die helper of die trooster nie na julle toekom nie. Mag jy vanoggend die trooster se krag ervaar, mag jy vanoggend die helper ervaar, meer as ooit tevore, in Jesus se naam. Ek sit gestaan by reis en ek besef dat een ding is verseker, ons nodig help in hierdie uur, ons nodig help in hierdie seisoen van ons lewe, maar ek bid vanoggend, liewe luisteraar, dat ek in hierdie krag van die helper sal ervaar in Jesus se magtige naam. In Johannes 14, ek praat die Here weer met sy disciples en hy sê vir hulle dat, hy wat in my geloof, sal die werke doen wat ek gedoen het. Hy gaan verder en hy sê maar, hierdie keer sal hy groter werke doen as wat ek gedoen het. En nou gee die rede hoekom ons die groter werke kan doen. Hy sê, want die rede vir die groter werke is, ek gaan na my vader toe. Die tweede blessing van hemelvaardig is krachtig. Hy sê dat, omdat ek na my vader toe gaan, julle sal kan doen wat ek gedoen het. Maar nommer 2, gaan hy een stapje oor. Hy sê, julle sal groter dinge doen as wat ek gedoen het, nou die is krachtig. Die woordkie groter in Engels is greater. Hy woordkie in Grieks is megas, is megas, van waar ons die woordkie kry, mega, wat beteken groot, en net groot, en laats, en whatever. Jesus sê, omdat ek na my vader toe gaan, sal julle mega werke vir my kan doen. jylle sal mega dinge vir my kan doen. En dinsdag gaan, donderdag gaan door ons kerk, toe maak ek los, jy weet. Die grace van mega werke, die grace om groot dinge vir die Here te kan doen. Hy sê, omdat ek na my vader toe gaan, sal jylle mega werke kan doen. Ek roep vandag oor elke man en vrou se lewe, elke kerkbediening se lewe. Die is die seisoen om groot te gaan vir die Here. Om magtige werke vir die Here te doen. Mega werke. En ek praat nie nou net van mega kerk met duisende mense nie. Ek praat van mega werke vir God te doen. Groot werke vir die Here tot stand te bring. Iemand wat 'n huis bou, 'n hospis bou vir straatkinders, iemand wat 'n huis weet bou en moeders daar inbring wat swanger is. Ek praat van mega werke vir die Here. En Jesus sê dat julle sal mega werke doen omdat julle my glo, want ek gaan na my Vader toe. Daar is 'n ding weer in my los weer om mega dinge vir die Here te doen, mega werke vir God te doen. Weet die wat nie, dat is een man by die naam van Benson Idowosa, hy was een groot prediker in Nigeria in die 80-90 jare, machtige man van die Here gewees, en hulle sê dat basically hy is die ou wat die hele Pinkster reformatie in Nigeria ingebring, vandag nie, sit Nigeria met kerke, weet wat hulle makkelijk 100,000 mense per oggend sit en weet, en voordag net groot dinge wat hulle doen, maar Benson Idowosa word gesien as die vader daar in Nigeria. Hy hoor sy pastoor preek en sy pastoor sê, Jesus sê, jy sal groter werke doen as wat ek gedoen het. Jy sal dooies opwek. Daie dag spring een jong Benson Idowosa en dit is een gedokumenteerde feit op sy bike. En hy sê, as God sê, ek sal groter werke doen, as God sê, ek sal die dooies opwek, wil ek het vandag sien. En hulle sê, ry dier die Here Nigeria, soek iemand wat dood is, en weer eens nie, this is a documented fact, en hy soek iemand wat dood is, en hy kom by die plek, hulle sê, hierdie vrou, of hierdie man het nog geval uit die gebouw, en hierdie man is dood, en hy val die persoon, sy hoofd in sy hande, en hy bid vir die persoon, en wonder bewonder, God bring die persoon terug tot die lewe. Benson Idowosa sê hulle in sy leven en menigte mense het die dood het opgewek, ek sal nie vergeet hem, hy sê, hy was in Amerika en dat sê van Benson, jou maat gesterf, hy sê dat is die manier dat my maat kan sterf nie, ouwe daar tot ek terugkom, toe terugkom kom en sê, maar jy moet opstaan en vir my iets gee om te drink, hierdie man het dit beweeg in een geloof en een kracht wat die gewone mens nie kan beskryf nie. Jesus sê, jylle sal dieselfde dinge doen wat ek gedoen het, maar jylle sal ook groter werke doen. Ek kom vanochtend om los te maak oor die Here se kinders, die salving vir groter werke, die salving vir mega werke. Ek maak het los vanochtend. Ons kan nie net meer met die houke wil wees en gelukkig is met die biekie en die min en die klein nie. Jesus sê, een van die blessings van my ingaan, van my opvaar na die Vader toe is dat, ek geen julle die vermoe om groter werke te doen. En ek sal u sê, na donderdag gaan, is my lewe op 'n ander vlak. Dat is 'n passie in my hart om groter werke vir die Here te doen, en om te doen wat hy gedoen het, hy duivels uitgedryf, hy die siekes gesond gemaak, hy die dooies opgewek, en hy sê, ek sal dieselfde werke kan doen, wie glo vanmorgen, dieselfde krag, wat Christus uit die dode opgewek, en dieselfde krag, is nou in ek en een, receive the grace for greater works, receive the grace for mega works, in Jesus name, hy gaan verder en hy sê, whatever julle ook al in my naam vra, dit sal ek vir julle gee. Nou moet jy weet, ne, hy praat oor sy hemelvaart, hy gaan na sy vader toe, hy sê nommer 1, die helper gaan kom om julle te help, nommer 2, julle gaan krachtige dinge sal julle kan doen in my naam, en nommer 3 sê, whatever julle in my naam vra, dit sal ek vir julle doen, dit praat van, hy bring ons in 'n vlak van absolute gebedsverhoring, en nou, hoekom, want Paulus sê, hy sit nou aan die rechterhand van God die Vader, die Hebreëskrywer sê, besig om intercessie vir ons te doen, en een van die blessings, hoekom hy moes opgegaan, die liewe luisteraar, hy sit aan die rechterhand van God die Vader, en hy is besig, heiliglik recht nou, om vir ek en u in te tree, jy sien, ek is nie te bekommerd, as daar nie intercessors is, wat vir my bid nie. Ek is nie te bekommerd nie. Ek weet, ek het die groot intercessor in die hemel, Jesus, reg nou besig om vir my in te tree. Mag die Here u bonatuurlik ondersteun. Mag die Here hulp stuur uit Sion uit. Mag die Heilige Gees u trooster kom. Mag hy u versterk. Die wat kom moeg raak het. Mag hy bonatuurlike krag hy aanraak en versterk. Hy is die helper. Mag die helper ons help om groter werke te doen vir die Here in die magtige naam van die Here. Tyd is besig om uit te loop. I release over your life the grace for mega works in Jesus' name. En mag die groot intercessor vandag, mag hy dit wat u van vra in sy naam, mag hy dit vir u doen. Dit is my gebed vir u. Vir die volgende paar dae gaan ons intensief bid in ons Jubilee kerke. Die van u wat kan, drop van my u gebedsversoeke. Ek wil het vat na die altaar toe. En ek wil die groot intercessor vra. Hy wat gesê het, whatever julle vra my naam, gaan ek vir julle gee. Ek wil hom vra om te dink aan ek en u. En ons onthou, want ons weet, ons helper het inderdaad gekom. Die Here seën u. Volgende week celebrate ons Pinkster Sondag. Mag God u seën. Tot volgende week.
1: Dankie Pastor Kobus en veilig ry en mag die Here u seën vir die res van die dag. Tot volgende week.
2: Dis lekker. Dis klaslik.
3: Dis Helderberg FM.
2: 93.6.

And that's Everywhere by Fleetwood Mac. And of course, Leslie, that one was specially, specially for you. It's 2 o'clock and this is Helderberg FM 93.6 Gold. And let's jump into the requests. Okay, kom ons switch gaan na Afrikaans toe. Ek gaan begin met Elsa. Ek gaan, hier's twee Elsas. En ek gaan julle twee liedjies back to back speel, want julle het sulke goeie musiek smaak. Ek wil sê baie dankie. Julle het my al klaar so baie geleer van die Golden Oldies. Ek is reg vir hierdie show en ek hoop ek kan jou trots maak en dankie dat jy elke liewe Sondag inskakel om na my te luister. So as ek vra, hi Mariana, speel asblief vir my een van die volgende. Okay. Wel, eerstens ek gaan Elton John Crocodile Rock speel vir Elsa Junior en dan vir Elsa Senior gaan ek vir jou speel wat jy gevra het, Billy Joel. You make me right. Geniet het net hier op goud, saam met my Mariana.

0: Môre.
1: Dis 'n verrassing. Hi Dylan. Welkom by die toeristekantoor.
0: Is Gladys hier? En hoe gaan dit?
1: In daai volgorde. Eers Gladys, dan ek. Jou hart is op die regte plek. Sy's agter in die koffiewinkel.
0: Die koffiekan.
1: Ja, die plek het toe 'n naam gekry terwyl ek weg was. En ons is besig, soos jy kan hoor. Moet ek haar roep?
0: Ons kan eers praat.
1: Wie kyk na jou koffieplek as jy hier is?
0: Ons maak een dag in die week toe, dan is ek dag af.
1: Wens my baas wil so gaaf wees.
0: Meneer, hulle wil nie eintlik toe maak nie. Maar ons kort nog iemand om oop te bly.
1: Ek het gehoor Rico is weg voor hy nog grond gevat het.
0: Ja, dinge het hy uitgewerk nie. Hy was opgesluit vir die perlemoen, toe betaal hy en toe sê uit. Maar meneer wil hom nie terugvat nie. Nou soek ons weer iemand om te help.
1: Maak verteer. Sit dit op Facebook.
0: Of, kom vra hier.
1: Hoe bedoel jy? Wil jy ek moet dit op ons kennisgewing bord sit?
0: Nee, ek wil hê Gladys moet so intoe kom.
1: Om by Dillings te werk?
0: Dit sal lekker wees.
1: Sal daar ooit gewerk word? Julle gaan heeldag oogies maak vir mekaar.
0: Ek is 'n barista. Ek het nie tyd vir sulke dinge nie.
1: Ons sal seker eers vir Gladys moet vra.
0: Sy het klaar ja gesê.
1: Wat? Onder my neus en agter my rug. Wag 'n bietjie. Wat sê ek met Fred?
0: O, meneer was hy lissie, maar hy sal weer dink nou dat Rico weg is. En as jy vra, die seekaart vat baie van ons besigheid met hulle takeaways.
1: En wat gaan ek hier maak by die koffiekan? Sonder haar.
0: Ons maak 'n plan. Gladys het 'n niggie wat kan help.
1: Wag so 'n bietjie. Laat ek eers met oom Fred en Willie gesels. Ons moet dinge behoorlik uitwerk. Dis nie sommer vir oorstap nie. Werkskontrakte moet in plek kom, salarisse, werksure.
0: Meneer sal luister as jy praat.
1: Ja, ek kry die boodskap. Jy wil hê ek moet 'n woordjie vir haar doen by hulle.
2: Verstaan jy?
1: Engela, dan beta.
3: Ek moet jou geluk wens met julle koffiekan. Wat 'n aanwinst vir die toeristekantoor. Ek kom beslis weer terug. Heerlike koffie, vriendelike diens. Daai Gladys is 'n voorslag. Hallo Dylan. Ek sien jy's in die koerant vandag.
0: Dis nie ek nie.
3: Dit is jy, verseker. Dylan Galant sê die berig. Jy nie gelees?
0: Dis Rico se storie.
3: Nee. Engela, julle kry mos die blou baie nuus hier by die kantoor. Het julle die jongste uitgawe? Gee 'n bietjie aan asseblief.
0: Ja, laat ons sien. Dis Rico.
3: Dis jy. Ek praat van hierdie berig. Hierso, op bladsy 3. Lees self as jy my nie glo nie. Dit sê jy gaan môre vereer word.
0: O, daai storie.
3: Daai storie. Het jy gedink ek praat van die skelmse storie, hè? Hierso. Yes. Die vonk toekenning vir dapperheid. 'n Spesiale geleentheid met die burgemeester, die pers, radio, TV, als. Nou toe, wat sê jy?
1: Sien, jy's klaar beroem.
0: Ja, ek praat nie sonder my agent se toestemming nie.
3: Ekskuus my. 'n Agent nogal jy. En wie is dit?
1: Dis ek, Tant Petta.
3: Jy?
1: Huh? Eintlik doen ek net die besprekings vir hom, vir sy tekenwerk.
3: Is jy nog besig daarmee? Ek tog jou prent het in die see gewaai met die boere sportdag.
1: Hoopelik gaan ons weer aan die gang kom nou dat ek terug is.
3: Oh, nou ja. Laat weet my gerus. Ons dameskring sal graag 'n afspraak maak vir 'n paar portrette.
1: Ooh, gee ons so 'n week of wat?
3: Ons is eerste op die waglys, hoor. Nou ja, sterkte vir môre, Dylan.
0: Dankie.
3: Ons is trots op ons jong talent.
0: Dankie.
1: Jou agent, né?
0: Dit het gewerk.
1: Jou eerste opdragte kom alweer in.
0: Ons moet eers iemand kry om te help by die koffieplek. Ek kan nie tyd vir alles hê.
1: Ek sal kyk wat ek kan doen. Oor Gladys. Maar ek beloof niks nie, hoor. So, is jy reg vir die geleentheid môre?
0: Oh, ek het 'n bietjie geoefen voor die spieël. Maar dis nie my dingie om vir mense te praat.
1: Net 'n kort bedankingswoord behoort genoeg te wees.
0: Meneer het gesê ek moet van myself vertel.
1: Of van iemand wat 'n dapper daad gedoen het. soos jy.
0: Ek het net in die rivier gespring.
1: In 'n storm en vir Gladys gered.
0: Daar's baie sulke stories op TV.
1: Ek het juist gisteraand my oë uitgehuil met daai fliek van Rageltjie die Beer op Showmax.
0: Ons het die idees, TV nie.
1: Dis 'n ou story. 'N volksverhaal. Ons het daarmee groot geword. Jy moes al daarvan gehoor het, man. Dis 'n story vir almal, vir alle tye. Van opoffering en liefde, verlies en dapperheid.
0: Ek het gesien daar sulke TM nou wat sê, Rageltjie die Beer.
1: En skole is vernoem na. Dit word oorvertel van een geslag na die volgende. Party mense sê dis afgekyk van die Amerikaanse heldin Hazel Milner. Sy het haar boetie en sussie gered en self gesterf. Nou Rageltjie die Beer is ons weergawe. Ons heldin wat mense inspireer. Sy en haar boetie, Hendrikkie. Hulle gaan soek op 'n wintermiddag na een van hulle pa se kalfies in die veld. Sy is 12 jaar oud. Haar boetie is klein, 6, 7 jaar oud. Die twee verdwaal. Dit word aand. Dis ysig koud. So koud soos die Vrystaat kan word in die winter. Die sneeu begin val. Hulle kry nie weer die pad terug huis toe nie. Rageltjie moet 'n plan maak dat hulle oorleef. Sy sien 'n muurshoop. Dis uitgehol, waarskynlik deur 'n aardvark. Sy grawe verder totdat die gat groot genoeg is vir haar boetie. Daar's nie plek vir twee nie. Sy trek haar klere uit en trek dit vir hom aan. Dan stoot sy hom so diep in as wat sy kan, in die muurshoop in. Sy self gaan lê voor die opening om die koue af te keer. By die huis is hulle mense rasend van bekommernis. Waar is die kinders in die koue, donker nag? Hulle maak vure buite en roep, maar daar's geen antwoord nie. Eers die volgende oggend kan 'n soekgeselskap uitgaan. Hulle kry die kinders. Rageltjie het gedurende die nag verkleim. Maar boetie is lewend en warm in die muurshoop gekry. Sy het haar lewe gegee vir haar boetie.
0: Dis 'n mooi storie.
1: Vir jare het mense gesê dis 'n waar storie. Maar niemand kon dit ooit bewys nie.
0: Ag, wat maak dit saak?
1: Ek weet net Eugene Marais het dit 100 jaar terug opgeskryf.
0: So, dis 'n ou storie.
1: En nou is dit weer 'n nuwe storie. 'N fliek vir die nuwe geslag. Ek sal dit eendag vir Alia vertel, sodra sy groter is. Wat maak jy?
0: Ek Google dit.
1: Ek onthou, ons moes die gedig van A.G. Visser daaroor leer. 'N lang gedig. Aan die einde sê dit, wanneer jy van die dade leer, van menig dappere held, vergeet nie Rageltjie die Beer, Sneeuwwitjie van die veld.
0: Oh, miskien moet jy dit môre vertel.
1: Nee man, jy gaan die kop uittrek nie. Jy is die held, jy is die een wat die mense wil sien en hoor. Jy kan dit net so goed vertel.
0: Ek het eintlik iets anders geoefen.
1: Wat?
0: Ga jy daar wees môre?
1: Ek sal moet gaan. Ek is dan jou agent.
0: Dan sal jy hoor wat ek gaan sê.
1: So gaan jy my die hele tyd in spanning hou. Kom aan, Dylan. Van boeties en sissies gepraat. Jy het tog net iets van Bobby gehoor, het jy?
0: Ek het, maar antwoord eers.
1: Ek's nou by jou. Dan wil ek alles hoor.
2: Dit was Strandloper, geskryf en opgevoer deur Betty Kemp. Die tegniese regisseur is Marius Vermaak. Strandloper is 'n produk van Marula Media.

Ons almal ken vir hom Skollie, en hy like ons hy ding sê van vat 'n bietjie vas. Want soos jy agterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop stryd tot op sy voorste. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om Skollie sal jou bederf.

Hi Gisela, bly jy op die program? Wat van? Hier's enetjie, dis 'n lekker enetjie. Stukkie van 'n Merwe. Ons het twee Elsas, so dit is nie dieselfde Elsa nie. En ek verstaan, dit kom uit Gordons Bay uit. Grab someone and dance, this is so much fun.